اینجا انکاره است، بخش فارسی TRT. امروز دوشنبه 13 اکتبر سال 2026 میلادی برابر است با 21 مهر ماه سال 1405 هجری شمسی. با سلام حضور شما شنوندگان عزیز بخش فارسی TRT. بخش اول برنامه فارسی TRT همین روز از ساعت 12 تا 13:30 به وقت تهران از روی موج کوچک ردیف 19 متر برابر با 15720 کیلوهرتز. بخش دوم برنامه های فارسی تیارتی نیز همه روز از ساعت 18:30 تا 19:30 به وقت تهران از روی موج کوچک ردیف 31 متر برابر با 9765 کیلوهرتز و مافرای توک ساتچارا در وضعیت افقی با فرکانس 12092 مگاهرتز و سی مورد 27500 تایکوم سه در وضعیت افقی با فرکانس 3551 مگاهرتز و سی مورد 13333 و اپتو استیدیو در وضعیت عمودی با فرکانس 12644 مگاهرتز و سی مورد 22500 تقدیم حضورتان میگردد. دوستان عزیز، در این بخش ابتدا مهمترین رویدادهای ترکیه و جهان و سپس نیز برنامه های روایت طعم‌ها، داستان های پنهان فلسطین در گذر زمان و سفرنامه به سمتان خواهد رسید.

خلاصه اخبار، ترکیه اقدامات نظامی اسرائیل در جنوب سوریه را محکوم کرد. تلاش امریکا برای احیای مذاکرات صلح اوکراین از طریق توافق صادرات گازوئیل روسی که و رسانه عبری نوشت بن سلمان با پیشنهاد نتانیاهو برای مداخله نظامی اسرائیل در یمن مخالفت کرد. اینک مشروع اخبار. احمد یلدوز نماینده دائم ترکیه در سازمان ملل متحد در نشست شورای امنیت با اشاره به ادامه ورود نیروهای اسرائیلی به جنوب سوریه هشدار داد که تشدید این اقدامات روند احیای اقتصادی این کشور را به خطر می‌اندازد. وی تاکید کرد ثبات پایدار

برای بازسازی اقتصاد سوریه، جذب سرمایه گذاری و مشارکت این کشور در پروژه های منطقه‌ای انرژی و اتصال زیرساخت‌ها ضروری می باشد. یلدیز با بیان اینکه نقض مستمر حاکمیت و تمامیت ارضی سوریه از سوی اسرائیل این چشم‌اندازها را تضعیف می کند گفت، چون این اقداماتی نشان‌دهنده بی‌اعتنایی به حقوق بین‌الملل است. نماینده دائم ترکیه در سازمان ملل متحد وضعیت جنوب سوریه را به شدت نگران کننده توصیف کرد و هشدار داد که ادامه ورود نیروهای نظامی اسرائیل و اقدامات اصالت توسعه طلبانه این کشور در حال خارج شدن از کنترل می باشد. روزنامه اسرائیلی هارتس گزارش داد که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل با میانجوگری امریکا تلاش کرده است عربستان سعودی را به موافقت با مشارکت اسرائیل در حملات علیه حوثی‌ها در یمن متقاعد بکند، اما محمد بن سلمان ولیعهد عربستان با این پیشنهاد مخالفت کرده است. هارتس این گزارش را به نقل

بر اساس این گزارش نتانیاهو امیدوار بوده است با مداخله نظامی علیه حوثی ها زمینه عادی سازی روابط با عربستان سعودی و گسترش مناسبات با این کشور را فراهم بکند. یکی از این منابع گفته است بن سلمان پیشنهاد اسرائیل را رد کرده زیرا همکاری با تل آویو نمیتواند در افکار عمومی بازتاب مثبتی داشته باشد. به گفته این منبع تا زمانی که ولیعهد عربستان با این طرح مخالف باشد مداخله نظامی اسرائیل در یمن انجام نخواهد شد. رسانه‌های آمریکایی روز دوشنبه گزارش دادند که ایلان ماسک میلیاردر حوزه فناوری و ثروتمندترین فرد جهان پیش از انتخابات میاندوری پیش رو 276 میلیون دلار به سازمان‌های حامی کارزار انتخاباتی نامزدهای راستگرای آمریکا کمک کرده است. به گزارش روزنامه نیویورک تایمز این مبلغ که از ماه ژوئیه تاکنون پرداخت شده است ماسک را به بزرگترین کمک کننده انفرادی در انتخابات سوم نوامبر تبدیل می کند. مجموع هزینه های سیاسی وی در چرخه انتخاباتی جاری به 366 میلیون دلار رسیده است. بیشترین سهم از این کمک ها به صندوق رهبری سنا وابسته به جمهوری خواهان اختصاص یافته است که 158 میلیون دلار دریافت کرده است. هدف از این کمک حفظ کنترل جمهوری خواهان بر مجلس سنا با وجود اکثریت شکننده این حزب عنوان شده است. رئیس شرکت های اسپیس ایکس و تسلا پیش از این نیز مبالغ هنگفتی را در انتخابات امریکا هزینه کرده بود. ایلان ماسک در سال 2024 برای کمک به پیروزی دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا در انتخابات ریاست جمهوری 290 میلیون دلار اختصاص داده بود. بر اساس نظرسنجی منتشر شده در شبکه 12 تلویزیون اسرائیل، احزاب مخالف بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در مجموع 67 کرسی را به خود اختصاص می‌دهند. از این میان 54 کرسی سهم احزاب صهیونیستی و 13 کرسی سهم احزاب فلسطینیان شهروند اسرائیل است. در مقابل ائتلاف حاکم به رهبری نتانیاهو 49 کرسی به دست می‌آورد و جریان موسوم به اردوگاه سوم نیز 4 کرسی کسب می‌کند. این نظرسنجی 12 اکتبر با مشارکت 509 نفر از افراد 18 سال به بالا انجام شده و اکثر حاشیه خطای آن 4.4% اعلام شده است. شرکت‌های هواپیمای مصر، بحرین، کویت، امارات متحده عربی و قطر در پی حملات اخیر منتسب به شبه نظامیان حوثی در عربستان سعودی و توقف فعالیت فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در ریاض از تعلیق یا لغو شماری از پروازهای خود خبر دادند. فرودگاه ملک خالد که پس از فرودگاه جده دومین فرودگاه پرتردد عربستان محسوب می شود روز شنبه در پی حمله‌ای که 13 کشته و بیش از 300 زخمی بر جای گذاشت فعالیت خود را به طور موقت متوقف کرد. در حمله دیگری در روز یک شنبه نیز یک نفر کشته شده و بیش از 10 نفر زخمی شدند. شرکت هواپیمایی گلف ایر بحرین روز دوشنبه اعلام کرد که پروازهای خود به مقصد و از مبدأ ریاض را از 12 تا 17 اکتبر لغو کرده است. شرکت هواپیمایی قطر ایرویز نیز از طریق موقت پروازهای خود به ریاض و دمام در پی تحولات جاری خبر داد. شرکت هواپیمایی اتحاد امارات متحده عربی نیز اعلام کرد که تمامی پروازهای میان ابوظبی و ریاض تا دوشنبه 19 اکتبر لغو شدند. این شرکت همچنین پروازهای میان ابوظبی و دمام را برای روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه و شماری از پروازهای میان ابوظبی و جده را تا روز پنجشنبه لغو کرده است. شرکت هواپیمایی کویت ایرویز نیز پیشتر در بیانیه‌های جداگانه در روزهای شنبه و یک شنبه از لغو پروازهای خود به ریاض به دلیل تعطیلی موقت فرودگاه خبر داده بود.

0: ادامه خبرها را از بخش فارسی رادیو صدای ترکیه پی می‌گیریم.
1: هشدار سازمان اطلاعات جمهوری چک در مورد روسیه. این سازمان هشدار داد که روسیه ممکن است عملیات خود علیه کشورهای عضو ناتو را تشدید بکند. میخال کودلایکا رئیس سرویس اطلاعات امنیتی جمهوری چک هشدار داد که روسیه ممکن است در ماه‌های پیش رو عملیات خود علیه کشورهای عضو ناتو را شدت ببخشد. بر اساس گزارش رادیو پراگ اینترنشنال، کودلکا در کنفرانسی که در مجلس نمایندگان برگزار شد به موضوع تهدیدات علیه ناتو پرداخت. به خاطر نشان کرد روسیه به فعالیت‌هایی با هدف تضعیف دموکراسی‌های غرب از جمله جمهوری چک از درون و خدشه‌دار کردن یکپارچگی سازمان‌های نظیر ناتو و اتحادیه اروپا مشغول است. رئیس سرویس اطلاعات امنیتی جمهوری چک ضمن اشاره به احتمال تشدید عملیات روسیه علیه کشورهای ناتو در ماهیاتی اظهار داشت اقدامات احتمالی میتواند شامل خرابکاری در تسلط پشتیبانی کننده از اوکراین، حملات پهپادی و انبارهای تسلیحاتی و در بدترین سناریو انجام یک عملیات نظامی محدود علیه یکی از کشورهای عضو ناتو باشد. وزارت امور خارجه ایران ادعاهای بریتانیا درباره پایگاه هوایی فیرفورد را محکوم کرده. وزارت امور خارجه ایران روز دوشنبه 12 اکتبر در بیانیه‌ای تأکید کرد که ایران ادعاهای مقامات بریتانیایی پیرامون نقش ایران در حادثه امنیتی پایگاه هوایی فیرفورد را محکوم کرد و آن را تلاشی برای پیشبرد کارزان ایران ستیزی و فرار از پاسخگویی درباره مشارکت بریتانیا در حملات نظامی امریکا به اسرائیل علیه ایران دانست. در این بیانیه آمده است که دولت بریتانیا بدون ارائه شواهد و دلایل مشخص نمیتواند با توسل به عبارتهای مهمی مانند احتمال زیاد و تقریبا به طور قطعی از مسئولیت سیاسی و حقوقی ادعای خود و پیامدهای احتمالی آنها شانه خالی کند. در ادامه بیانیه آمده است دولت بریتانیا با بکارگیری چنین تعبیرهایی در پی القای اعتبار ادعای نقش ایران در این حادثه و گریز از مسئولیت اتهامهای بی اساس خود است. وزارت امور خارجه ایران همچنین با اشاره به آنچه سابقه بریتانیا در طرح ادعای امنیتی علیه کشورهای دیگر و نقش این ادعاها در تشدید تنش‌ها و درگیری‌های خسارت‌بار در غرب آسیا خواند، از دولت بریتانیا خواست درباره رویکردی که آن را مقید با صلح امنیت بین‌المللی می‌داند پاسخگو باشد. این وزارتخانه در پایان ضمن رد قاطع اتهامات مطرح شده در ایران مسئولیت پیامدهای ناشی از آنچه دروغ پردازی و عملیات ناشیانه پرچم دروغین توصیف کرد متوجه دولت بریتانیا و طراحان و مجریان این عملیات دانست. ماکسیم برو معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه بلژیک اعلام کرد در شرایطی که شرکت‌های اروپایی در حال بازنگری در مکان‌های تولید و تأمین محصولات خود هستند، ترکیه نقش مهمی ایفا می‌کند. ماکسیم برو معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه بلژیک با اشاره به تلاش روزافزون شرکت‌های اروپایی برای یافتن شرکای نزدیک و قابل اعتماد گفت ترکیه از طریق

0: حفظ پیوندهای نزدیک با ترکیه نسل هاست که در جامعه ما نقش آفرینی می کنند. پیوند میان ما همچنین بر پایه همکاری های تجاری دیرینه استوار است. و یک مقام ایرانی اعلام کرد 5.14 میلیون تن فراورده نفتی با وجود جنگ و تحریم ها صادر شد. صادرات فراوردهای نفتی ایران هرگز متوقف نگردید. محمد رضا محمد حسینی تختی مدیرکل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان گزارش داد طی 6 ماه گذشته و با وجود تشدید تحریم‌ها و همچنین تنش‌ها و درگیری‌های ناشی از حملات امریکا در 28 فوریه 5.14 میلیون تن فراورده نفتی از کشور صادر شده است. به گزارش خبرگزاری فارس ایران، حسین تختی اصالتی را در خصوص صادرات فراورده‌های نفتی بیان کرد. حسین تختی تصریح کرد صادرات فراورده‌های نفتی کشور هرگز متوقف نشده و علی‌رغم تشدید تحریم‌ها و همچنین تنش‌ها و درگیری‌های ناشی از حملات آمریکا تداوم داشته است. حسین تختی با اشاره به ادامه صادرات فراورده‌های نفتی از بندر شهید رجایی واقع در شهر بندر عباس در استان هرمزگان که در مجاورت تنگه هرمز قرار دارد گفت در مجموع 325 عملیات کشتی طی این دوره 6 ماهه ثبت شد و در جریان این عملیات ها 5.14 میلیون تن فراورده نفتی صادر گردید. دوستان عزیز، مهمترین اخبار ترکیه و جهان را از بخش فارسی TRT به سمعتان رساندیم.
1: داستان‌های پنهان فلسطین در گذر زمان.
0: شنوندگان عزیز، مردم برخواسته از سرزمین فلسطین تنها راه‌ها را در نوردیدند. آنان از سرزمین‌هایی که با آنها رفتند دانش و آگاهی با خود آوردند، آن را دگرگون کردند و بار دیگر به سرزمین خیش بازگرداندند. وقتی نقشه ای را پیش روی خود می‌گذارید، فلسطین همچون چهارراهی راهبردی در کرانه شرقی دریای مدیترانه به نظر می رسد. اما داستان فلسطین چیزی بسیار فراتر از جایگاهان بر روی نقشه است. در طول قرنها در این سرزمین رفت آمدی گسترده و پیوسته جریان داشته است. مردم به بیت المقدس می آمدند و از آنجا می رفتند. کاروانهایی که از غزه و شهرهای ساحلی حرکت می کردند، کالاها را جابجا می کردند. بازرگانان نابلس شبکه‌های تجاری منطقه‌ای را به هم پیوند می دادند. راه‌های حج، کاروانسراها، ایستگاه‌های بین‌راهی و بنادر نیز در قالب شبکه‌ای به هم پیوسته عمل می کردند. به ویژه در دوره ممالیک، پل‌ها و ایستگاه‌های بین‌راهی که در امتداد مسیر اصلی در شمال غزه ساخته شدند، به روشنی نقش حیاتی فلسطین را در شبکه ارتباطی و حمل و نقل میان مصر و سوریه نشان می دهند. درست در همین نقطه است که باید لحظه‌ای درنگ کرد و پرسید، هنگامی که مردم از شهری به شهر دیگر می رفتند، آیا تنها وسایل و کالاهای خود را با خود هم می کردند؟ یا این راه ها در این حال بخشی از یک نظام عظیم برای انتقال دانش و اطلاعات نیز بودند؟ در مرکز این شبکه گسترده رفت آمد همواره بیت المقدس قرار داشت. این شهر به دلیل قداستی که در خود جای داده بود، تنها زائران را به سوی خود جذب نمی کرد، بلکه میان شرق و غرب چرخه‌ای چندلایه از رفت آمد انسان‌ها ایجاد کرده بود. زائران مسلمان و مسیحی، بازرگانان، پزشکان، دانشمندان و کارگزاران حکومتی از مسیرهای گوناگون به فلسطین می‌رسیدند. این مسیرها گاه مستقیماً به بیت المقدس منتهی می‌شدند، گاه به غزه یا الخلیل و گاه به شریان‌های اصلی می‌پیوستند که دمشق و قاهره را به یکدیگر متصل می‌کردند. از این رو راه‌های فلسطین صرفاً خطوطی ترسیم شده بر روی نقشه نبودند. رسیدن یک خبر به سرزمینی دیگر، انتقال یک فن یا شیوه تولید به بازاری دیگر یا آشنایی پزشکی دیگر با یک فرمول درمانی، همگی به واسطه

این شبکه پویا و زنده امکان پذیر می شد. راهی فلسطین به همان اندازه که مسیرهای جغرافیایی بودند، به راههایی برای انتقال اندیشه و حافظه نیز تبدیل شدند. یکی از برجسته ترین چهرهایی که در دل این شبکه پرورش یافت شمس‌الدین مقدسی است که در سده 10 میلادی در بیت المقدس زاده شد. حتی نام او نیز با سرزمینی که در آن چشم به جهان گشود پیوند خورده است. مقدسی یعنی منصوب به بیت المقدس. مقدسی که حدود سالهای 945 تا 946 میلادی در بیت المقدس متولد شد، جغرافیا را صرفاً مقوله‌ای مربوط به مکانهای دینی و قابل بازدید نمی دانست. او به بخش‌های وسیعی از جهان اسلام سفر کرد و مشاهدات خود را با رویکردی تحلیلی به ثبت رساند. نگرش بنیادینی که او را از هم اسرانش متمایز می ساخت، شیوه بررسی شهرها بود. او شهرها را نه تنها با نامشان، بلکه از طریق بازارها، مسئولات اقتصادی، واحدهای اندازه‌گیری، پول رایج، آداب و رسوم محلی و بافت اجتماعیشان مورد مطالعه قرار می داد. شاهکار او احسن التقاسیم فی معرفت الاقالیم، یعنی بهترین تقسیم بندی ها برای شناخت اقلیم ها، فراتر از یک کتاب جغرافیای خشک و بیروح است. این اثر سندی در حوزه جغرافیای انسانی محسوب می شود که تصویر بسیار دقیق و پرجزئیات از جهان سده 10 میلادی ارائه می دهد. واقعیت تاریخی مطرح شده در اینجا به طرز چشمگیری آشکار است، در حالی که بیت المقدس قرنها کانونی مقدس بود که نگاه مردمان سرزمین‌های گوناگون بدان معطوف می‌شد. اندیشمندی برخاسته از همان شهر همزمان به جهان پیرامون می‌نگریست، آن را می‌کاوید و به ثبت و ضبط آن می‌پرداخت. تنها جهانگردان و جغرافیدانان نبودند که شبکه دانش مربوط به فلسطین را شکل دادند، بلکه بازرگانان نیز از مؤثرترین عوامل در جریان این تبادل بودند. به ویژه شهر نابلس به دلیل موقعیت جغرافیاییش کانون اصلی تلاقی مسیرهای تجاری گوناگون محسوب می‌شد. اسناد به جا مانده از دوران عثمانی گویای پیوندهای تجاری مستحکمی است که بازرگانان نابلس با شهرهای بندری نظیر یافا، حیفا، عقا و غزه و همچنین با شهرهای همچون بیت المقدس، الخلیل، قاهره و دمشق برقرار کرده بودند. نکته های اهمیت در اینجا صرفاً جا به جایی فیزیکی کالاها نیست. هنگامی که بازرگانی محموله ای از پارچه را هم می کرد، فرهنگ تولید آن را نیز با خود به همراه می برد. وقتی محصولی مانند روغن زیتون به شهری دیگر می رسید، دانش فنی و تخصص اقتصادی منطقه مبدنیز در بازار مقصد نمود پیدا می کرد. صابون نابلس یکی از ملموس‌ترین نمونه های نمر است. این صابون سنتی که از ترکیب روغن زیتون، آب و محلول قلیایی تهیه می شود، طی نسل‌های متمادی در کارگاه‌های خانوادگی تولید و به نسل‌های بعد منتقل شده است. ثبت این سنت در فهرست نمایندگی میراث فرهنگی ناملموس بشریت توسط یونسکو در سال 2024 گواهی جهانی بر این واقعیت بود که بقای این هنر و دانش نه از طریق متون مکتوب، بلکه مرهون انتقال عملی مهارت و استادی است. مهاجرت افراد از فلسطین تأثیر عمیقی بر حوزه‌های پزشکی و داروسازی نیز بر جای گذاشت. محمد التمیمی، پزشک برجسته‌ای که در قرن 10 میلادی در بیت المقدس فعالیت می‌کرد، یکی از شاخص‌ترین نمایندگان این دانش محسوب می‌شود. التمیمی که آموزش‌های پزشکی خود را در بیت المقدس فرا گرفته و در زمینه دارو از گیاهان بومی به مهارت رسیده بود، بعدها برای ادامه فعالیت‌هایش به مصر سفر کرد. منابع شرح حال نویسی که زندگی و حرفه او را ثبت کردند اشاره دارند که وی در بیت المقدس بر روی ترکیبات دارویی تجربه

0: چوبی و با زهرهای پیچیده موسوم به تریاق که برای درمان مسمومیت به کار می رفتند کار می کرد و این تخصص را به محافل پزشکی مصر نیز معرفی نمود. آثار و دستاوردهای التمیمی در زمینه متون پزشکی در قرون پس از آن توسط پزشکان متعددی در سراسر جهان اسلام مورد استفاده قرار گرفت. بدین ترتیب یک روش درمانی که در بیت المقدس ابداع شده بود می توانست به مصر برسد، در متن پزشکی دیگر بست و تفسیر یابد و در پهنه قاره ها رواج پیدا کند. با در نظر گرفتن مجموع این داده های تاریخی عبارت دالان ترانزیتی میان شرق و غرب برای توصیف فلسطین ناکافی به نظر می رسد، چرا که مفهوم ترانزیت تنها بر نوعی جابجایی منفعلانه دلالت دارد، اما در واقعیت فلسطین کانونی پویا بود که در آن مردمان، کالاها، فنون و اندیشه‌ها به هم می رسیدند، در هم می آمیختند و صورتی تازه می یافتند. در امتداد این مسیرها شهرهای قرار داشت و در کانون آن شهرها بازارها و در دل آن بازارها پیشوران، بازرگانان، دانش‌پژوهان و پزشکان حضور داشتند. آنچه در این شبکه جریان داشت صرفاً ارزش اقتصادی نبود، بلکه اخبار، تجربیات، مهارت‌های فنی و حافظه جمعی نیز در آن مبادله می‌شد. از این رو تفسیر تاریخ فلسطین صرفاً از دریچه مناقشات، مرزها و بحران‌های سیاسی رویکردی ناقص است. تاریخ حقیقی فلسطین تاریخ مردمانی است که به تولید، یادگیری، جابجایی و انتقال دانش و فرهنگ می‌پرداختند. با این حال مسیر کسب دانش تنها به نسخه های خطی کتابخانه ها یا یادداشت‌های سفرنامه نویسان محدود نمی‌شد. بخشی از این دانش در دفترچه های یادداشت شاگردان ثبت می‌شد و بخشی دیگر در متون معتبر به یادگار می‌ماند، اما عناصری نیز وجود داشتند که بی‌واسطه در دستان استاد و مهارت عملی او تداوم می‌یافتند. شکل مواد، دمای کوره، غلظت ترکیب یا زمانبندی مراحل کار، اینها جزئیات ملموسی بودند که هرگز در قالب فرمول‌های مکتوب در نمی‌آمدند، بلکه از طریق مشاهده و تجربه از استاد به شاگرد منتقل می‌شدند. چرا که گاهی خاطره یک شهر و مردمانش نه بر قفسه‌های کتاب بلکه در دستان استادی نهفته است که در برابر اخگرهای فروزان کوره مشغول کار است. حال این دانش که مسافت‌های طولانی را پیموده بود چگونه در برابر شعله‌های آتش خلیل به هنری یگانه و مهارتی خاص تبدیل شد؟ در برنامه آینده پیوند دیرینه میان شیشه‌گران خلیل با آتش و همچنین اثر تولیدی را که نسل به نسل منتقل شدند بررسی خواهیم کرد.
1: داستان‌های پنهان فلسطین در گذر زمان.

روایت تمپا دوستان عزیز، به برنامه روایت تمپا خوش آمدید. در این قسمت از برنامه شما را به سفری در دنیای تمپا میبریم، سفری در امتداد یکی از کهن‌ترین و شگفت‌انگیزترین شبکه‌های تجاری تاریخ، یعنی جاده ادویه و جاده ابریشم. این راه‌ها که از چین تا آسیای مرکزی و سند تا آناتولی امتداد داشتند، تنها ابریشم و ادویه جابجا نمی‌کردند، بلکه فرهنگ‌ها را به یکدیگر پیوند می‌دادند، دستورهای غذایی را دگرگون می‌کردند و روحی تازه به آشپزخانه‌ها می‌بخشیدند. اگر آماده اید، سفرمان را آغاز می‌کنیم. راه ادویه یکی از مهمترین مسیرهای تجاری بود که خاور دور را به غرب متصل می‌کرد. ادویه‌هایی که خاستگاه آنها هند و آسیای جنوب شرقی بود، از طریق خلیج و دریای سرخ به مدیترانه می‌رسیدند. هنگامی که بنادر مهمی همچون اسکندریه پس از

فتح مصر توسط سلطان سلیم اول در سال 1517 به تصرف عثمانی ها درآمد، استانبول تقریبا یک شبه با بیش از 1000 نوع ادویه آشنا شد. جاده ابریشم نیز به همین ترتیب شبکه تجاری گسترده‌ای بود که برای حمل و نقل ادویه مورد استفاده قرار می گرفت. این مسیری که از شهر شیان در چین آغاز می شد با عبور از ازبکستان و ایران به آناتولی و از آنجا به اروپا امتداد می یافت. اما سوال اینجاست، این راه‌های دور و دراز چه چیزهایی را با خود به سفره‌های ما آوردند؟ شاید باورش سخت باشد، اما یکی از مهمترین مسافران این مسیرها فلفل سیاه بود. امروز آنقدر به حضورش روی سفره‌هایمان عادت کردیم که شاید تصورش هم دشوار باشد که روزگاری فلفل سیاه فقط یک چاشنی ساده نبود، بلکه ارزشی همسنگ پول داشت. در قرون وسطا در بخش‌هایی از اروپا حتی اجاره باها را با فلفل سیاه پرداخت می‌کردند و گاهی دانه‌های فلفل را به جای طلا در جهیزیه عروسا می‌گذاشتند. شاید برای ما عجیب باشد، اما یک صندوق جهیزیه می‌توانست حاوی چند کیلو فلفل سیاه باشد، ثروتی کوچک و معطر که قرار بود پشتوانه اقتصادی دختر در زندگی آینده‌اش باشد. رد این ارزش تاریخی حتی تا به امروز باقی مانده است. در حقوق انگلستان اصطلاح اجاره نمادین یادگاری از همان روزگاری است که پرداخت اجاره با دانه‌های واقعی فلفل انجام می‌شد. پس دفعه بعد که فلفل سیاه را روی غذایتان می‌پاشید، شاید بد نباشد لحظه‌ای به این فکر بکنید که همین دانه کوچک و ساده روزگاری آنقدر ارزشمند بود که می‌توانست بخشی از ثروت یک خانواده و حتی پشتوانه آینده یک عروس باشد. اما دروازه‌ای که این ادویه ارزشمند را به دنیای گسترده‌تری پیوند داد، استانبول و به ویژه بازار ادویه آن بود. شاید عجیب به نظر برسد، اما حتی داستان کشف امریکا را هم می‌توان دست کم تا حدی به یک کاسه فلفل سیاه مرتبط دانست. وقتی امپراتوری عثمانی در سده 15 میلادی کنترل بخش بزرگی از مسیرهای تجاری ابریشم و ادویه را در دست گرفت، اروپایی‌ها برای دسترسی ارزان‌تر و مستقیم‌تر به فلفل سیاه به دنبال راه‌های تازه‌ای گشتند. کریستوف کولوم زمانی که به سوی غرب حرکت کرد، در جستجوی قاره‌ای ناشناخته نبود. هدف او یافتن راهی به هند بود. راهی که بدون عبور از مسیرهای تحت کنترل عثمانی او را به سرزمین ادویه‌ها برساند. اما تاریخ گاهی مسیر خودش را پیدا می‌کند. کریستوف کولوم به هند نرسید، بلکه به سرزمینی ناشناخته برای اروپاییان آن روزگار رسید و همین جستجوی یک مسیر تازه برای رسیدن به ادویه سرنوشت تاریخ جهان را برای همیشه تغییر داد. در آشپزخانه سلطنتی عثمانی فلفل سیاه تقریبا در تمام غذاهای شور و نمکی حضور داشت و به یکی از جدایی ناپذیرترین ادویه ها تبدیل شده بود. در آن روزگار ارزش آنچنان بالایی داشت که تقریباً همسنگ طلا به شمار می رفت و داشتنش می توانست نشانه ای از ثروت و جایگاه اجتماعی باشد. و اما دارچین، این ادویه خوش عطر از پوست درختانی به دست می آمد که در جنگل‌های گرمسیر سریلانکا می رویدند. پوستی که برای رسیدن به آناتولی باید ماه‌ها راه می پیمود. امروز شاید دارچین را فقط ادویه‌ای معمولی بدانیم که روی شیر برنج می‌پاشیم، اما در آشپزخانه سلطنتی عثمانی جایگاهی بسیار ویژه داشت. بوی تند و زمخت گوش را می‌گرفت و طعم غذا را متعادل می‌کرد. جالب‌تر این که وقتی قهوه در سده 16 برای نخستین بار به استانبول رسید، فقط به صورت ساده نوشیده نمی‌شد. گاهی آن را با دارچین دم می‌کردند و می‌نوشیدند. پس شاید دفعه بعد که در یک کافه شیک و مدرن یک لاته دارچینی سفارش می دهید، بد نباشد بدانید این ترکیب چندان هم جدید نیست. رد آن را می توان تا استانبول سده 16 دنبال کرد، جایی که قهوه و دارچین قرنها پیش کنار هم قرار گرفته بودند. اما وقتی به خراسان ایران می رسیم،

سرزمینی که یکی از ارزشمندترین گنجینه های جهان را در دل خود جای داده است، این بار زعفران به استقبال من می آید. شاید باورش سخت باشد، اما برای تولید تنها 1 کیلوگرم زعفران باید حدود 150,000 گل، آن هم در ساعت اولیه صبح و با دست تک تک چیده شوند. کاری طاقت فرسا و ظریف که نشان می دهد چرا زعفران از دیرباز چنین ارزش بالایی داشته است. به همین دلیل در آشپزخانه دربار عثمانی زعفران فقط یک ادویه معمولی نبود، نمادی از ثروت، تجمل و جایگاه اجتماعی بود. به ویژه پلوی زعفرانی و زرد، دسری که با زعفران تهیه می‌شد، جایگاه ویژه‌ای بر سر سفره‌های دربار داشتند و از خوراکی‌های جدایی ناپذیر ضیافت‌های سلطنتی به شمار می‌رفتند. زعفران با آن رنگ طلایی و عطر منحصر به فردش فقط به غذا رنگ و طعم نمی‌داد، بلکه روی سفره دربار شکوه و ثروت را هم به نمایش می‌گذاشت. زنجبیل و هل درمانی برای هر درد و کسالت. زنجبیل یکی از مواد اصلی شربت‌هایی بود که در روزهای یخبندان و سرمای سخت نوشیده می‌شد. از آن برای تسکین مشکلات گوارشی و مقابله با سرماخوردگی نیز استفاده می‌کردند. و ماهل، ادویه‌ای که هنوز در خاورمیانه یکی از جدایی ناپذیرترین همراهان قهوه است. در دوران عثمانی از هل برای عطر و طعم بخشیدن به قهوه ترک ویژه استفاده می شد که برای سلطان ها آماده می کردن. این دو ادویه شگفت‌انگیز که از مسیر ادویه به سرزمین های عثمانی می رسیدن، فقط طعم و عطر تازهی به غذاها نمی دادن، بلکه آشپزخانه عثمانی را به معنای واقعی کلمه به یک داروخانه کوچک و رنگارنگ تبدیل کرده بودند. یکی دیگر از گنجینه هایی که از طریق جاده ادویه با آشپزخانه عثمانی را یافت، میخک بود. این ادویه که در جزایر افسانه‌ای مالوکو واقع در قلمرویی که امروز اندونزی نامیده می شود پرورش می یافت، یکی از ارزشمندترین مواد اولیه در آشپزخانه های کاخ به شما می رفت. میخک تندی و بوی زمخت غذای گوشتی را تعدیل می کرد و به دسرها رایحه‌ای دلپذیر و با طراوت می بخشید. با این حال بیش از هر چیز با شربت‌های درباری پیوند داشت، به طوری که در آشپزخانه عثمانی تهیه شربت بدون میخک غیر قابل تصور بود. و اما برنج شاید درخشان‌ترین اثری که جاده ابریشم در آناتولی از خود به جا گذاشت. برنج که از سرزمین‌های مرطوب چین و هند می‌آمد، در امپراتوری عثمانی تنها یک ماده غذایی نبود، بلکه نمادی از ثروت، ظرافت و تعلق به دربار به شما می‌رفت. برنج عمدتاً از شهر دمیات مصر به استانبول می‌رسید و همین موضوع باعث شد ضرب المثل معروف ترکیه برای برنج رفتن به دمیات از بلغور خانه هم محروم شدن برای همیشه در فرهنگ و زبان ما ماندگار شود. این ضرب المثل به بازرگانانی اشاره دارد که در حالی که بلغور محلی و مطمئن را در خانه داشتند، برای به دست آوردن برنج لوکسر و دوردست راهی سفر می شدند. اما وقتی کشتی هایشان گرفتار دزدان دریایی و غارت می شد، نه تنها به برنج نمی رسیدند، بلکه همان بلغودی را هم که در اختیار داشتند از دست می دادند. و شاید همین داستان معنای این ضرب المثل را به خوبی روشن کند. گاهی در جستجوی چیزی بهتر، همان چیزی را هم از دست می دهیم که از ابتدا در دسترس و مطمئن بود. در آشپزخانه دربار عثمانی نیز پلو صرفاً غذایی نبود که در کنار غذای اصلی سرو شود. خودش یک غذای کامل و مستقل بود. غذایی که می توانست به تنهایی جایگاه ویژه‌ای بر سر سفره داشته باشد. و ما مانتی معروف آناتولی، غذایی که آن هم یکی از یادگارهای جاده ابریشم است. خاصگاه این غذا را می توان در نمونه‌های مانند وانتون‌های چین یا دمپلینگ‌های بخارپز آسیای مرکزی جستجو کرد. خمیرهایی که درونشان تکه‌های بزرگی از گوشت قرار می گرفت. برای کوچ‌نشینانی که با اسب سفر می‌کردند،
این شیوه راهی ساده و کاربردی برای نگهداری و حمل گوشت بود. گوشتی که با پوششی از خمیر برای سفر آماده می شد. اما وقتی مانتی به آناتولی رسید و به ویژه وارد آشپزخانه دربار سلجوقی عثمانی شد، ماجرا شکل دیگری پیدا کرد. مانتی کم کم به یک آزمون واقعی صبر و مهارت تبدیل شد. مانتی در آناتولی هر روز کوچکتر و کوچکتر شد. این کوچک شدن نتیجه همان نگاه ظریف و هنرمندانه بود که در فرهنگ آشپزی ترکیه برای ظرافت و مهارت دست ارزش زیادی قائل بود. اینکه 40 دانه مانتو در یک قاشق جای بگیرد فقط نشانه مهارت یک آشپز نبود، بلکه نمادی از ارزشی بود که برای میهمانان قائل می شدند و احترامی که برای زحمت و هنر دست آشپز داشتند. اینجا دیگر اندازه مانتی فقط یک مسئله ظاهری نبود. هرچه کوچکتر، ظریفتر و پرزحمتتر، ارزشمندتر محسوب می شود. تنها مواد غذایی نبودند که از این مسیرها جابجا شدند. فنون و شیوه های آشپزی نیز همراه آنها انتقال یافتند. روش های پخت و پز و نگهداری مواد غذایی که تمدن ها طی هزاران سال بانها دست یافته بودند با دانش و خرد بومی آناتولی در آمیختند. تنورهای مشهور هند، یعنی تندور که در دل خاک ساخته شده و در زیر زمین قرار می گرفتند، با تنورهای زمینی آناتولی در هم آمیختند و فرهنگ تنوری را که امروز می شناسیم شکل دادند. گودال‌های عمیقی که آتش در آنها محبوس می‌شد به مردم آموختند چگونه عطر و طعم گوشت و نان را در دل آتش حفظ و در آن ماندگار بکنند. در همین حال تکنیک مشهور بوق در خاور دور، روشی برای حفظ ارزش غذایی با هم زدن سریع مواد اولیه روی حرارت زیاد با حداقل روغن با رویه کوچنشینی آناتولی ادغام شد و ساچ کاورما را رایج ساخت. و از سوی دیگر شیوه سنتی نگهداری حفظ گوشت بود که از استپای پهناور و سخت آسیای مرکزی به آناتولی راه یافت. جوامع کوچنشین ناچار بودند گوشت را بدون آنکه فاسد شود هزاران کیلومتر با خود حمل کنند. روش نمک سود کردن گوشت، پوشاندن آن با ادویه و قرار دادن آن زیر فشار و وزنه برای گرفتن رطوبت آن، یعنی همان چیزی که امروزه با نام پاسترما شناخته می شود، در واقع یکی از نخستین روش های نگهداری و کنسرو کردن مواد غذایی در جهان بود. جاده ابریشم و جاده ادویه بزرگترین پل فرهنگی جهان بودند، پلی که طعم‌ها، فنون آشپزی و روایت های هزاران ساله در آن به هم می رسیدند، در هم می آمیختند و سرزمینی به سرزمین دیگر راه می یافتند. امروز در هر دانه برنجی که بر سفره ما می نشیند و در هر جور شربتی که می نوشیم ردپای سفری به وسعت هزاران کیلومتر می توان یافت. ردپای برنج سفید و درخشانی که از کشتارهای بیکران چین می آمد و طعم ادویه هایی که از جنگل های رازآلود هند به راه می افتادند. همه این طعم ها، همه این عطرها و همه این روایت ها سرانجام در خاک حاصلخیز آناتولی در هم تنیدند تا در گذر زمان تصویری بزرگ و رنگارنگ را شکل دهند که امروز آن را با نام آشپزی ترکی می شناسیم. روایت طعم‌ها.

شنونده های عزیز، سیران هستم. این بار با دوست و همسفر عزیزم خانم گونش تو قلب امپراتوری عثمانی هستیم، توی شهری که ابریشم و رنگ سبز توی اون در هم تنیدن، شهر بورسا. از گنبدهای مسجد جامع که زمزمه دعا توی اونها تنین اندازه تا حیات ابریشمی خانکوزا، از دامنه های اودودا

کوچه های سنگی جمالی کزک. این شهر عین یه حماس هست که تاریخ، طبیعت و طعم در اون در هم آمیختن. صبح زود که به بورسا رسیدیم، پرده نازک از مه از دامنه های اولودا پایین اومده و روی شهر گسترده بود. هوا خنک بود اما دل شهر گرم میتپید. از نونوایی هایی که تازه باز شده بودن، بوی نون شیرمال با پیده اردهی میومد. و در حالی که مغازه دارا کرکره ها رو بالا می دادن، صدای اذان از دور شنیده می شد. همون لحظه فهمیدم که واژه بورسای سبز تنها یه رنگ نیست، خودش یه حال و هوای واسه خودش. اولین مقصد ما مسجد جامع بود، بنایی که در اواخر قرن 14 به فرمان یلدرم بایزید ساخته شده. این مسجد عظیم با 20 تا گنبدش مثل یه پلی میون زمین و آسمون. وقتی وارد صحن شدیم صدای شرشر آب تو فضا پیچید. فواره وسط حیاط نغمه آروم داشت که با سکوت صبح درآمیخته بود. نور از سنگ‌های مرمر میتابید و خطوط خوشنویسی روی دیوارها رو روشن میکرد. هر کدوم عین یه نفس بود، عین دعا بود. در یک سو نام الله نوشته شده بود و در سوی دیگه محمد. انگار هر حرف تپش قلبی بود حک شده در دل سنگ. حتی اگه کسی اونجا دعا نکنه، با نگاه کردن هم احساس عبادت بهش دست میده. این مسجد با ایمان ساخته شده، نه فقط با سنگ. دعاهایی که قرنها روی دیواراش پیچیدن هنوز هم شنیده میشن. نزدیک مسجد تو سایه درخت چنار نگینی دیگه در انتظارمون بود. یه آرامگاه سبز. همونطور که از اسمش پیداست، آرامگاه سلطان محمد اول با هماهنگی خاموش آبی و سبز می درخشید. این بنا در سال 1421 به دست معمار حاجی اعوز پاشا ساخته شده و هنوز هم ظرافت لمس دست اون رو در خودش داره. وقتی نور آفتاب صبح روی کاشی ها تابید، نقش ها هم جون گرفتن، رنگ ها حرف زدن و سکوت معنا پیدا کرد. خانم گونش لبخند زد و گفت توی بورسا حتی رنگ ها با تاریخ گفتگو می کنن. آبیش از آسمونه، سبزش از اولودا. اینجا میشه گذشته و امروز رو با هم حس کرد. برای جستجوی عمیق‌تر تو رد پای تاریخ به موزه شهر بورسا رفتیم. به محض ورود به بنای سنگی مرکز شهر انگار در زمان رو گشودیم. روی دیوار عکسای قدیمی بورسا آویخته بود. عکس مغازه‌دارهایی با فزی که رو سرشون داشتن، زنایی با سبدهایی پر از پیله‌های ابریشم، کالسکه‌ها تو کوچه‌های سنگ فرش، توی یه عکس خانواده‌ای به چشم می‌خورد که تو دامنه اولوداغ پیکنیک می‌کردن و توی یه عکس دیگه بچه‌هایی که تو ورودی بازار سرپوشیده بودن. هر قاب داستانی از گذشته تا امروز رو نجوا می‌کرد. تو گوشه‌ای دستگاه بافندگی چوبی ایستاده بود. رشته‌های نخ تو نوری که بهش میتابید می‌درخشیدن. انگار صبر و دستای بافنده هنوز میان اون نخ‌ها جا مونده بود. توی ویترین دیگه ابزار تولید ابریشم، سبدهای جمع‌آوری پیله و اسناد بازرگانی دیده می‌شد. این موزه تنها تاریخ رو روایت نمی‌کرد، روح کار و ظرافت بورسا رو تا امروز می‌آورد. بعد از اون به موزه خودروهای آناتولی توفاش رفتیم. اینجا روزگاری کارخونه ابریشم بوده، حالا روایتگر حرکت و مهندسیه. دیوارای کارخونه بازسازی شدن اما روح سنگ ها هنوز هم همونه. با ورود به سالن بوی فلز و روغن با عطر تاریخ یکی شد. اون سو گاری های چوبی و سوی دیگه خودروهای کلاسیک براق. توی این مسیر از عرابه ها تا اتومبیل رد تلاش انسان و دگرگونی زمان رو می شد دید. چرخ از نخستین اختراعش تا موتورهای امروز شاهد تکامل تمدنی بود. از کوچه های آغشته به تاریخ گذشتیم تا به قلب ابریشم برسیم. پیش رومون خانکوزا بود. تو سایه چنارهای کهنسال بنایی که قرن هاست در برابر زمان ایستاده.
این کاروانسرا رو سلطان بایزید دوم در اواخر قرن 15 ساخته و صده ها پاتوق بازرگانای ابریشم، مسافرا و جهانگردا بوده. به محض ورود خنکای گذشته از دیوارای سنگی به صورتمون خورد. نوری که از تاق ها بالا میتابید روی سنگای مرمر کف حیات سایه های نرم مینداخت. بخار چای از سماورای گوشه حیات بالا می رفت و میون دارهای بافندگی صدای آروم گفتگوها شنیده می شد. یه سکوت زنده اینجا حاکم بود. سر یکی از میزا نشستیم. خانم گونش ساکت بود. پیدا بود که حال و هوای مکان اون را هم با خودش برده بود. چایمون رسید. از استکانای کمرباریک بخار تاریخ برمی خواست. گردشگرا، بازاری‌ها و عکاسا همه اطرافمون بودن، اما همه آروم بودن، انگار که به دیوارهای این کاروانسرا احترام می‌ذاشتن. تو حجره‌های دو طبقه گرداگرد حیات هزار رنگ ابریشم آویخته بود، طلایی، سبز زمردی، آبی، هر رنگ انگار داستان خودشو داشت. زنی کنار دار نشسته بود و با دستاش رشته‌ای ظریف رو می‌گشود. تو اون حرکت آروم، صبر و لطافت و سنت جاری بود. با هر لرزش دستش، قرنها رنج و هنر دوباره بافته می شد. خانم گونش جرعه ای از چایش نوشید و گفت توی بورسا، ابریشم فقط یه پارچه نیست، تپش قلب این شهره. قرنها پیش کاروانهای ابریشم از چین تا اینجا می اومدن و توی همین حیات استراحت می کردن. زبان تجارت، دوستی و فرهنگ در اینجا بافته می شد. راست می گفت، دیوارهای کاروانسرای کوزاخان اینقدر گرم و آروم بود که انگار از خود ابریشم ساخته شدن. از مرکز شهر بیرون زدیم و به دامنه های اولوداغ رفتیم. جاده های میونه درخت های شاه بلوط ما رو به سکوت فرا می خوندن. صدای جویبار هایی که از کوه پایین می اومد با هوای خنک در هم می آمیخت. توی هر نفس، نفس طبیعت رو می شد شنید. بعد از یه مسیر کوتاه به روستای جمال کزک رسیدیم. خونه های رنگارنگ با ارسی های چوبی و کوچه های سنگ فرش شدهش انگار تو زمان متوقف مونده بودن. از کنار نونوایی گذشتیم. بوی پیراشکی تازه فضا رو پر کرده بود. پیرزنی لبخند زد و گفت پیراشکی میخواین؟ همون لحظه فهمیدم تو آناتولی گرما گاه توی یه سلامه، گاه توی یه لقمه نون. سنگ‌ها، رنگ‌ها و بوهای جمال کزک خیلی چیزا از کودکی تو دل آدم زنده میکرد. شب که فرا رسید و چراغای شهر روشن شد، بوی کره داغ از کوچه ها بلند بود. افسانه خوراک بورسا رو چشیدن لازم بود. اسکندر کباب. برش های نازک گوشت روی تکه های پیده برشته چیده میشه، روشم کره داغ و سس گوجه فرنگی میریزن و در کنار ماست سرو میکنن. این لذت تو سینی مسی خستگی تمام روز رو از تنمون زدود. بعد اون یه دوغ خنک و در پایان جعبه ای از شیرنی شاه بلوط. مزه های بورسا مثل خودش بودن، ساده اما فراموش نشدنی. عزیزای من، بورسای سبز شهر تاریخ، ابریشم و زحمت بود. از گنبدهای مسجد جامع تا دیوارهای خانکوزا، از نسیم اولودا تا صبحهای جمال کزک، توی هر قدم داستانی نهفته بود. سیران هستم. تا برنامه بعد و سفری دیگه، شما رو به خدای بزرگ می سپارم. خدا نگهدار.

رادیو صدای ترکیه. به پایان این بخش از برنامه‌های رادیویی بخش فارسی TRT رسیدیم. یادآور می‌شویم که بخش اول برنامه‌های فارسی TRT همه روزه از ساعت 12 تا 13:30 به وقت تهران از طریق موج کوتاه 19 متر برابر با 15720 کیلوهرتز و بخش دوم از ساعت 19:30 تا 20:30 به وقت تهران از طریق موج کوتاه 31 متر برابر با 9765 کیلوهرتز تقدیم حضورتان می‌گردد. همچنین می توانید برنامه های ما را از طریق ماهواره‌های ترکسات 4A با فرکانس 11985 مگاهرتز، تایکام 3 با فرکانس 3551 مگاهرتز و اپتوس D2 با فرکانس 12644 مگاهرتز دنبال کنید. از همراهی گرم شما شنوندگان گرامی سپاسگزاریم. تا دیداری دیگر، بدرود.